hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

bên báo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man ni thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng Yên

kiếp nhân sinh 3 vạn lư 6 ngàn ngày. Say say cung lụy không say thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận giả không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

giáo trăm trận sông mi phang. Sông pha vào huyệt hổ khách tài tình, còn nặng nợ ý thu phong lưu. Bóng hoa đăng soi tỏ mặt anh hao, dẫu khanh tương cũng

điền viễn hình vui thú vị. Chót đem thân thế nợ tăng bồng, xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung vẹn đôi chữ tình chung. Người bảo quốc dốc một lòng hoàng vì dân vì nước, chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công.

ngã hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhẫn cho bỏ lúc ông bấy.

Ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đứng coi khoe mình chọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông.

ngao ngang thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thủy theo mây dần gió cuốn.